0: 俺は石原大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一軍将の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハロを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるから。

0: 他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約2万5千人そして義軍2万人高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第一、下马镇を攻撃第一目標だ。北洋镇は第二目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後、陈屯镇を我が軍の軍事総攻に使え。第三、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味わかったか？
1: 了解。
0: よし、だから我らは何としても絶対東方この二郎軍消滅すんだ。
1: 了解。
2: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗，咱部队啊经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。

1: 彪呗，时间紧迫呀。服务员，这点小事就不用你亲自出马，交给我们就行了。这次我要亲自来。
2: 長官、軍配は全部保安庁に着きました。
3: わかった。騎兵隊はいつ着く？
2: 朝一番で着きます。
3: 今回の計画は我が軍4つの連隊と東平軍初等した今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。絶対問題起こすな。
2: わかりました。
3: ここは敵に違いのだ。戦闘始まると
2: ここに重罪する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。
3: 戦闘は順調に進むとここは安全だ。検査を固めろ。ここは軍事物質の運送基地だ。これは絶対保安庁を狙っている。
2: はい。
3: そして城内の小隊は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。勤務と交代時間を
4: 半分にする。今から準備します。不在，按计划行事。
5: 那辆车给我弄过来。
6: 你开啊？
5: 你会啊？你会？你开？
6: 你开。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 基本上差不多了。请留到虎太没回来。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのも、まあ、大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ重大の装備かね。
0: ちょうど一重大だ。人員は明日保安所に着く。
2: やってみましょう、先に準備。こっ
3: ち。バカ、なんで電話繋がらないんだ。
0: カカ今事務所にいる。
3: 今日怪しいやついたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
4: いた、新聞だ。立場壊れ。取り上げの会だ。
3: 走。お前、

0: 看看，后岸阵我所挖来的。
1: 总该状况はどうだ？詳しい状況はまだ報告しないです。
0: ただ気配だが戦闘不能です。
1: 戦闘不能なんだ。
0: カカ、改めて気配だを調整しますか。
1: 真似はない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。
0: じゃ、我らどうしましょうか。
1: 伝令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋阵と下馬阵の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲する。早くしろ。

0: カカ本部の電報です。
1: 保安人携帯主催地が崩れた。第二連隊の戦いは早めにする。本部は我の安全を心配してる。命令を出せ。今からここを戦闘状態に入るんだ。
0: わかりました。すぐに各小隊に伝令します。警備を固めます。
2: 你们来的路上都已经看到了，陈屯镇现在已经是重兵把守了。根据我们的同志提供的情报，陈屯镇作为围剿行动的基地，将为鬼子提供武器弹药和物资资源。
3: 那正好啊，就像炸毁后安镇那个骑兵仓库是一样的呀。

0: 看见了吧？
1: 捡了条命，
0: 走。
2: かか、弾薬庫の方に銃声を聞いた。すでに包囲命令を出しました。
3: よし、その通りです。
0: 早く案内しろ。

0: は何か。
1: ない、何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ、てこ軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警察を知らせ、各道を検査しろ。おかしい人を現れる、すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: そして大学総合から十分の大学を準備しろ。俺を受け、誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎叉的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
1: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方、異常なしか？
1: 異常なし、指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので、戦局と関わります。
1: かしこまりました。他の指示がなければ、先に下がります。
0: 待て。もう二つ所帯を出して、弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
1: はい。
3: 不能再等了，咱们得设法进入弹药库。
4: 这个鸠山现在已经知道咱们的行动目标，所以他肯定会加大兵力把守的。
3: 这次真的没有选择了。

0: 兵だ。
1: 一緒に知らせ包囲しろ。はい、残りは行くぞ。
2: 阿彪，一会儿假装跟我们交火，看到日本人增援部队以后，马上撤。
3: 好，
2: 今天晚上你要占领东门，与大牛二进会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我会合。
3: 好，
2: 去吧。
0: 武士呢？武士呢？
1: 何ですか？報告。襲われた。支援お願い。何名くらいいるか。20名くらい。どこですか？
0: あっちです。
1: 行け、お前ら。
0: はい。
4: 暗号。
1: 不運上存。
4: 修来を出せ。
1: 明日には本部の出走部隊が倉庫へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
0: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
1: もし問題あったら実殺しろ。明日お前弾薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
3: はい。
0: 長官、
2: どうした？
0: 今夜はここで泊まる。それとも、
2: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
0: はい、

0: 杀可能没了，来个速攻马威力，
1: 打雷的木近づ
0: 全员散开，速速的停备しろ。打雷的木入っていけないです。
2: カカ以外に従わない。
0: 杀可能没了，疑问ある者殺していい。
2: 散开，速攻の隅を守れ。打雷的木ここに入れさせんだ。

0: イハチらなぜここにいるか。
1: さっきからの命令、周りを封鎖しろ。誰でも近づかないと命じだ。
0: バカ、行くぞ。
1: はい。
0: もう上げろ。はい。

0: 走。
1: 報告。カカ、大変です。
2: どうした？
1: 陳同志からの電報、町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
2: すげえ、お得だ。
1: もう、ジップで視察をする。
2: ジップで、バカ！すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を、早く包囲すんのだ。早く進め、早くしろ。ああ、そうだ。命令をした後、指揮部で俺を待てろ。
1: はい。

0: Yeah.
1: この陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
0: 東北だと。
1: 第8第10軍東に撤退中。
0: 司令部の場所は
1: 無線位置は前方10キロに移動した。
0: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: ました。
1: 主力部隊ではなさそうです。援護部隊のようです。
2: 部隊に伝令、全速進め。
3: はい。
4: 総監官兵、今はこいつ打起来了。この队伍全速前进。
3: 是，快走，
5: 快
3: 快，全速前进，
6: 后面跟上，
3: 快
6: 快走，
3: 都跟上，
6: 跟上，
3: 快快快，跟上。

0: 加賀、敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: イビ、这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 国。
1: どうした？
0: 突撃した我が部隊全滅されました。
1: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
0: この部隊の戦力はおそらく
1: 苏海龙の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度絶対勝つ。
0: ふい。

0: 选票
1: 到，
0: 清点人数。
1: 啊，
2: 加賀、調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
3: やっぱり思った通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大順軍を追いかけろ。今度こそ崇拝論を逃がさねえんだ。

0: 弟兄们，干杯！龙哥，周军长找你，是不是又有什么任务？臭小子，就你机灵，带上我，
1: おめでとうございます。
2: お祝いの宴会は用意しますか。いらないんだよそんなの。将軍になることは帝国軍人の夢です。現在光連を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。光連の残党はまだ極東に占拠している。情報によると残った光連部隊は第88連隊となりました。
1: よし、分かった。将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
2: 考える。下がってよい。

0: ちにとって戦争はもう終わったんです。戦友は皆帰国したの。我々はまだここで中国人のために戦っている。
1: 俺は俺だけではない。